0: kabisa kufunika birani kupa mpango za tu za sofala misoro ya mpangwa kune sana panangu tironke kukapulana antu napinyama pia musitu kuzikuza mkuoneka basi kubukira distritu ya Gorongosa muno mprovinsia ya sofala antu alikutamba ndondo distritu ya Chibabava pano pa sofala nsiku ya nsabudu antu alikumanika pa kusokwala makutibera mbuzaone na kuti antu akupiringa na makumawiri na atatu amwalira pa pida nkwa pia musia pida chitika tu distritu ya Zavala provinsia ya Nyambane antonewa angasi diakali a distritu ya Chibabava na angu diakali a distritu ya Buz angoda liga disportiva opato pa sofala pambapika da chitika nsiku ya zulu shindi mingu apichimwa pakutimana na angoda Black Bull kuveka kuti anaone mapika adachitika pakati pa Musambola zene zina zinangu zina tikalimpangwa za kubukira moto muno shuda rapi sabike pano pa baida alpakaluta ndine paraida tume kumichini ndi Carla Kumbi basveke madini bo mbatitome na mpangwa zinonga kuti district ya Chibabava muno provincia ya Sofala masiku ansiku ya nsabudu idamalesh antu akagumanika mbada sukwala sabira putu thangwe ya kumalira kwa angasi antu akukwana makumawiri na atatu thangwe ya pidengwa pia museu chidachitika kubulikira distritu ya Zavala provinsia ya Nyambane penepe chitika nsiku ya nchinai kumbukani kuti angasi abale na shamari pontu na nyakulambira mungu pabodzi na utongi wa distritu eneri ya Chibabava kuposho administrativu ya mushungwe, akagumanika tene pa njira kudikira ale anao adamwalira kubulikira Zavala pa chidengwa cha Museu. Antu niganene wakachita ulendo mpaka ziku ya John, patangu tilongi African Suli. Kumbukani kuti mwayu adamwalira, kumi na tandatu ndiotu ana a Chibabava. Anangwa wa tandatu ndi ana a distritu ya Buz. Madistrito mawiri, ndiyo tu akuti mombo nsene, ana asaburuka, ana chimuna makamaka, mbachita ule ndo mpaka ziku ya jone kwenda kasaka makariro, adidi. Manapale Josias Mashava wapiaka kumi na pifemba, akalinkari wa distrito mshungwe, ndiye adamarira nantu, pa ule ndo niganono. Manakazi yache alikugumanika kuma, mbada sukwara kakamwe, mpwenye alonga kuti mwana mamunachi akakumanika paule ndo chuiri mpaka ziku ya Afrika Tsuri. Kwenda kasaka makaliro chopwa kuti awone kuje sambomba. Mbativene mafala.
1: Perdi meu irmão, ndia di kindafera recebifu.
0: Ndaluza mwana mamunanga, ndikulonga mbaleanga, msiku ya nchinai. Tenepa tatambira manungu anyekwenda, tirikudikira kukwata manungu mpaka mbuto inafune kukoyewa, inafune kubiswa. Tirikulonga kusanga. Tene panda sala kuma na kutitika nyindi rambu ye basi.
1: Ashikator sura. Ansi ya kabu direcebere ele agora. Ansi namishkere mechar no karu pra levar pra ultima casa chile.
0: Uku kukarukulonga na kudembetera kwa manankazi wa Josias Mashafa na malira pachidengwa chenechi mpaka Afrika Tsuri. Mushtadoro wa Chibabava Serge Gove alonga kuti utongi ulikupata mkono kuliale onsene, adaluza abali yao pa chidengwa chene chicha Museu, chidachitika kumashava, chidachitika kuzavala mprovincia ya Nyambane. Mbanye, alikulonga kuti anati ya kalinandu, mpaka kuperekera ali antu adamalira, pira kuti biswe akoiwe kusanga. Alonga ambu pontu kuti distritu ilikugumanika chinchinu bida sokwala na kuti antu kumi na tandatu basie na Chibabava ndintego kuinjipa kakamwe. Adamalira nsiku boziene. Anangu amba pambulika tu atandatu wa distritu ya Buz. Mbwenye kusokwala kweneku kwa si antu kuma pa umpawe. Mbativeni mafala.
2: Em principio pensava mshiki uskorpo iriyo chegar muito cedo hoje.
0: Pakutoma tikanyerezera kuti manungu anyakwenda mbadafika na kweli. Apo taona kuti adembuka pang'ono mbwenye masezi kuti adembuke. Tiripano tonseni na anyakuferwa tachita takuta kuli abari onseni nkuveka kuti lero pano anango anati agwinywe achita ulendo mpaka mbuto yakwenda kakoya manu abari adatisi
2: a colaboração que teve com o governo e muitos dos nossos irmãos que apoiaram e estão a dar o seu apoio até aqui. Temos viaturas suficientes que assim que chegarem, alguns vão sair provavelmente esta noite.
0: Ao atuar com uma fala, a mbuya Sérgio Gov, mostrador do distrito de Chibabava, para o na kusukwala tangwe ya antu adamalira tangwe chidengwa cha museu. Sina nkumpangwa zikulonga kuti Liga Desportiva pano pa Sofala, apichimwa mwanyakuira. Kufika kuti nkwechiwiri kuna chimwao, kuna aludzao, pamapika kumenya mpira na mwendo. Kwenye, nsiku yezulu shindi mingu. Akagumanika mpachita papika na nkwanda Black Bull. Kweneko, nkupangisa kuti Musa Mbora ulipakati. Watokota, papindi yechiwiri ya mapika niganenewa. Mbos nyakuponya mpira na mwendo na chimerwa Daniel, ndiye adakwanisa kumweswa ndo. Kumbukanu kuti Musa Ujmani. Mbozi tumbakala nyekuchita manejo wa Liga Desportiva pano pa Sofala apangisa chimwetu-mwetu na kusanzaya etangwe kuti aphale acha kwanisa kumenya mpira mwakufunikira masezi kuti aluzi mbateve na mafala.
3: Uma pressão, uma primeira parte de transições com muitas possibilidades de marcar golos, não conseguimos marcar. É a segunda parte, controlada.
0: Pakutoma pene, tapichima. Pida unefe na pida chitefe na chimwana kumwesa ndo. Nkabe mwaife, liga wakale na liga wachinchino, nkabe siya na chindu. Ndimbozieni, mpwenye tapichimwe. Masezi kuti tapichimwe, takukala antu kusanzaya pangono na kuti apali atu, apangisa kuti mpa kuchenjera miendu, mpwenye tasowa mwai, basieni ndipi nafunefe kupangani.
3: Safety possibilidade de marcar golo e fizerem bons jogos. Olha, é mais um jogo que a gente pode dizer que também podia-se ganhar. Como a liga anterior teve muitas oportunidades de ganhar jogos, falta de golos.
0: Agora estou a querer falar com o Osman, um cadamo, e a Cuchita Manines, com a Liga Desportiva para o Passo Fala. Barongá para o Mokusukura Mwene, com a Pleite, mas eu estou a pedir a Kwanisa Kupangisa, um passo a Kuziwa, com o Tchengeramento, para o Kupangampira na Mwendo. Banyi fita vambu kulonga kuda chita nyakuchita manejo kuliangwa da abebe Nelson Santu. Alonga kuti pida funzao pionsene akwanisa kupe pangisa. Masezu kuti awini azindikira kuti pano pabera apale a Liga Desportiva a Wasofala. Ndiye amuna kuchinjera miento. Mbativene mafala.
4: Dois jogos, seis pontos, três golos marcados, zero sofridos, missão cumprida na beira, mas estamos em primeiro lugar com mérito.
0: Mapika mawiri ndozi wii. Tawina, sipingono tai, uwera pano pabera uzaka chita mapika na nzinda unu wachivevi. Sipingono pai, kisapangisa kuti ndifiamuna nando. Takomera kakamwe, makurukoto kuri apalianga na kuti apkwanisa kupangisa lusu ya kukumesa ya kuhu. Sazaisa kakamwe.
4: Contra Vila Inglês em casa, e depois temos a CAF também, queremos representar bem o país fora de portas. Por isso, parabéns aos meus rapazes, seis pontos, estamos em primeiro.
0: Awatu wakarima fara mbuya Nelson Santu nyakuchita manejo wangonda abebe mpasanza tangwa kuwina kumwesa ndoi boss mbwenye Liga Desportiva Sofala apichima. Afisara kufunika tiri ndondo tiri ntando nazo mpangwa zatu za Sofala za kumalisa mpangwa za kulonga kuti nyatu hakukapurana kwa antu na pinyama pia musitu kuoneka basi kubukira distritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala. Machiwa mtu angas asukulire andale ya frilimu. Akagubanika pano pa Sofala, bachita ule ndopaka distritu ya Gorongosa, acheza na mbumba akaza banana. Ndikune kukudaoneka mafaronseno kuti nzo na nyati. Zisa kapura antu. Antu anangwa zinje sasa panjara na kuti pinyama puzibuzi wedula ulimi, masikumunu mbafuzira nyumba pondo. Kumukani kuti nsiku zandulumu, mamuna nkuru bozi akuwazika pia kuanga kakamwe, tangwe ya kupondwa na nyati. Bate vendo Mafala.
5: Aqui toda a comida, o milho nas baixas, está a estragar muito. E até agora, nós ainda continuamos com o problema dos animais.
0: Tirukulonga, Nzo, Nanyati. Tukukala mwakunenseka mwakutibira na mwazoni. Pinyama pe munsitu, pisatifikira mwuzi mwatu, masiku munu. Nkambi gona ife, ulimi onsene wa mara kukwedua. Tene pankuveka kutiti kugumani kakuma, panjala. Makauno, kabiziwika ni pelipelo.
6: Ndao shita shigari nas kazes.
0: Ife tafambu kuronga kulechita kadamu, nyakutumika wandale frelimo mpaka provinsia na Sofala, mbuya Gosalvi Jemus. Mbaronga kuti pionsene pidarongwa apiva. Mboi safunika kuziwa kuti safunika kufunzwa nzero mwansaka sanka amwe. Tuwela kuti pinyama pikonde kune santu. Mbativeni.
7: Esta preocupação, conflito entre homem e animal, também é nossa, porque a Frelimo existe através do povo. Frelimo, a sua proveniência.
0: E canso noi, waipa, o kuke kamwe. Utonge nandali ya Frelimo, unati usake njira ya kufunza nzero, ya kumalisa nyatwa ninganene kuli andu. Na kuti Frelimo ndi mbumba, mbumba ndi Frelimo. Tikufuna kupata basa pabozi, ifemu tikufuna kupata mkono kuli andu wale, ubali onseni udakala kuma tangwe ya njara. Na kuti wamara kujewa ulimi onseni wa munda mwamu. Na pinyama pe musitu. Tinati tikupangeni kuti pomani utongi kusapidziwa na sakanjira. Tinati tisasire nzero za kumalisa nyapa nikamene.
7: Este assunto va ser resolvido. Porque se estamos em paz, queremos que a pessoa possa circular livremente. Nós temos que produzir para termos comida. Por isso queremos tranquilizar as pessoas daqui de Casa da Banana. Que esta preocupação, o governo, o partido, estamos a tratar deste assunto.
0: Awa toka limafala ambuya Gosalvi Jemus. Nkadamu nyakutumiwa pandale Frelimo mpaka ipata basa munu mprovinsi ya Sofala. Bacheza na mbomba distritu wa Gorongosa makamaka chisa cha Kaza Banana. Kumbuka ani kuti mbuya Gosalvi Jemus. Alipaule ndo waku sasanyira tu maguma achikumi na chitatu anafuna chitika provinsi ya Nampula chaka chinafuna kuza.

0: Manudum, yavo. Ine pano ningandabwera kale pambutune mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa. Na siku za didi, ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanee wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my vida.
5: Itanto mu.
4: My vida, my supper, my vida.
6: Kamu no 40, ultra smartphone wa Tecno. Câmera son wa 50 megapixels, na guardado a língua por sua foto chukumasiku na chukumasikati. Flash snap, e a curuça uma dinamene panzitos pangono, na inteligência artificial, e na chita reserva caliruapo. Camo no 40, baciano cutobola, bocia inteligência artificial, bipatabassa. Tecno, o centro cutoma o smartphone no África.
7: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital em sua casa.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Bweraniko tati bweraniko mpato kulimwa nyakuti vesera vanhu va radio Mosambike tiri kufika nazo mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala ndetisati ndinati tikupasireni mwa mchigwagwa domi ntomenchene na mphangwa zakusukalisa nyakuti vesera muno provinsi ya Sofala ndistritu ya Shibabava mwagwerwa na ngolwe masiku ansiku ya sabudu ndiwo mzizi wakuti anthu azumatirwa na kutambira Manungo a nyakwenda awa adasoweka pa ushumasho ulechitika mprovincia ya Inyambane mu distritu ya Zavala manungo a nyakwenda kukwana kuchita makumawiri na matatu na mphangwa zenezi tinati tikhale mzizi ubozi chete ninga chete cha mapira Tingamala kuva zenezi, tinati tikupasire nimbo vina mphangwa zakulonga kuti kutimbana kwa anthu na pinyama kuzuzumisa pikuluka kamwe akali andistritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala zenezi na zinango zinati zichite mphangwa zathu za malongero a nchisena monto muno provincia ya Sofala ngumanyi bakaline Santos Golonga kumichini na nzanga Carla Kumbe tati tiveseseni vyadidi Yewo tatomana zumpangwa zathu zokusukwalisa zidalongefe kuti mu distritu ya Shibabava muno provinsi ya Sofala masiku ansiku ya sabudo anthu wakhala kuzumatirwa mbasukwala na thangwi yakutambira manungo a ana monthumo akukwana kuchita makumawiri na matatu awa adatisiya pa ushumasho udachitika nsiku ya chinayi mu distritu ya Zavala mprovinsia ya Inyambane mphangwa zenezi nachimeresa nzanga Perera Tume
1: distritu ya Shibabava muno provincia ya Sofala masiku ansiku ya nsabudo idamalesh anthu akakumanika mbada sukwala sabera putu thangwe yakumalira kwa angasi anthu akukwana makumawiri na atatu thangwe yapidengwa pyamuseu chidachitika kubulukira distritu ya Sofala provincia ya Inyambane penepe chitika nsiku ya nchinai kumbukani kuti angasi abale na shamari Pontu na nyakulambira mungu. Pabozi na utongi wa distritu eneri ya Shibabava kuposhwa administrativu mushungwe. Aka gumani ikatene pa njira kudikira. Ale anao adamalira kubulkira Zavala pa chidengwa cha Munsiu. Anthu niganene wakachita ulendo mpaka ziku ya John. Panangu tilongi African Sul. Kupakano kuti mwayu adamalira. Kumi na tandatu ndiyo tu ana a... Shibabava. Anangwa wa tandatu ndi ana a distritu ya Boz. Ma distritu tano mawiri. Ndi otu akuti mombo nsene. Ana asaburuka. Ana chimuna makamaka. Mbachita ule ndo mpaka ziku ya jone kwenda kasaka makariro. Adidi. Mwana pale Josias Mashava wapiaka kumi na pifemba. Akalinkari wa distritu mshungwe. Ndi adamalira nantu. Pa ule ndo niganono. Mwana kazi yache alikugumanika kuma. Mbada sukwara kakamwe, mpwenye alonga kuti mwana mamunachi, akakumanika paule ndo chuiri mpaka ziku ya Afrika Tsuri. Kwenda kasaka makaliro, chopwa kuti awone kuje sambomba. Mbatifene mafala.
2: Perdi meu irmão, ndia dikinda fera, recebe.
1: Ndaluza mwana mamunanga, dikulonga mbalianga, msiku ya nchinai. Tenepa ta tambira manungu anyakwenda. Tirkudikira kukwata manungu mpaka mbuto inafune kukuoyo, inafune kubiswa, tirkulonga kusanga. Tene panta sala kuma na kutitika nyindira mbuye basi.
2: Ashkator sora, ansi ya kabu direcebere ele agora. Ansi namishkere meter no karu pra levar pra ultima kaza jeli.
1: Uku kukarukulonga na kudembetera kwa manankazi wa Josias Mashafa da Malira. Pachidengwa chenechi mpaka Afrika Tsuri. Mushtadoro wa Shibabava Serge Gove alonga kuti utongi ulikupata mkono kuliale onsene adaluza abali yao pachidengwa chenechi cha Munsiu chidachitika ku Mashava chidachitika ku Zavala mprovincia ya Inyambane. Mbwenye alikulonga kuti anati ya kalinandu mpaka kuperekera ali antu adamalira kwa kuti biswe akoiwe kusanga alongambo pontho kuti distritu iri kugumanika chinchino pidasokwala na kuti anthu 16 basiyena chibabava ndi mtengo kuinjipa kakamwe adamwalira nsiku bodzi ene anangu amba pambulika tu atandatu a distritu ya Buz mbwenye kusokwala kweneku kwasiya anthu 10 pa umphawi mbativeni mafala
3: em principio pensávamos que os corpos iriam chegar muito cedo hoje.
1: Pakutoma tikanyerezera kuti manungo anyakwena mbadafika na kweru. Apo taona kuti adembuka pang'ono mbwenye masezi kuti adembuke. Tiripano tonseni na anyakuferwa tachita takuta kuli abali onseni nkuveka kuti lero pano anango anati agwinywe achita ulendo mpaka mbuto yakwenda kakweya manungo. Abari, adatisu.
3: A colaboração que teve com o governo e muitos dos nossos irmãos que apoiaram e estão a dar o seu apoio até aqui. Temos viaturas suficientes que assim que chegarem, alguns vão sair provavelmente esta noite.
1: Ao atua Karima fala, Ambuya Sérgio Gov, mostrador do distrito de Chibabava, Brogapa, na kusukwala tangwe ya Antu Adamalira, tangwe chidengwa chamuseu.
0: Ndife haradi Mosambiki munu munzinda wa baira mabasa ndiwa malongero nchise na antri kumaza mpangwa zatu za inu provinsi ya Sofala. Mbiti sati kapolosa, tendeni tivesere za masenzekeru wa mpira za kuluanga kote Liga Sportiva munu Sofala. Ndiwo, ada kupapulu wa kawiri uku alipanyumba, baguruka na diso ya jiwa na Association Black Bulls. Masenzekeru mbana, achi maku mawiri na ibodz, jornada ya Mosambola. Pereira tume. Zanaus.
1: Liga Desportiva pano pa Sofala apechimwa mwanyakwira kufeka kuti nkwechiwiri kuna chimwao kuna aludzao pamapika kumenya mpira na mwendo kwenye nsiku yezulu shindimingu akagumanika mpachita mapika na nkwanda Black Bull kweneko nkupangisa kuti Musambola ulipakati watokota pampindi yechiwiri ya mapika nikanenewa Mboz nye kuponya mpira na mwendo na chimerwa Daniel ndiye adakwanisa kumweswa ndo. Kumbukani kuti Musa Ojmani. Mboz itumbakala nye kuchita manejo wa Liga Desportiva pano pa Sofala apangisa chimwetu mwetu na kusanzaya. Tangwe kuti apali acha kwanisa kumenya mpira mwakufuniki na masezi kuti aluzi mbateve na mafaa.
4: Uma primeira parte de transições com muitas possibilidades de marcar golos. Não conseguimos marcar. É a segunda parte, controlada.
1: Para tomar pene, tapichima. Tapichima, pida unefe, na pida chitefe, a chimana, como é santo. Nkabe mwaife, liga wakari na liga wachinchino, nkabe siana chindo. Ndimbozieni, mpwenye tapichima. Masezi kuti tapichime, takwala antu kusanzaya pangono na kuti apali atu, apangisa kuti mpa kuchenjera miendo, mpwenye tasoa mwai. Basiene ndipi na funefe kupanga.
4: Sempre tem possibilidade de marcar gol e fizerem bons jogos. Olha, é mais jogo que a gente pode dizer que também podia-se ganhar. Como a liga anterior teve muitas oportunidades de ganhar jogos, falta de gols.
1: Agora tu acalma falar Mbuya Osman, um cadamo, e a Cuchita Maninés, com a Liga Desportiva para o Passo Fala. Baronga para Mokusukura Mwene, Kutia Pleche, Masezu Kutia Apechimwe, Akwanisa Kupangisa, Mpaswa kuziwa kuchengera mendo, pakupanya mpira na mwendo. Mbanyi fita vambu kulonga kuda chita nyakuchita manejo kuli ankwanda ABB Nelson Santu. Alonga kuti pida funzao pionsene akwanisa kupepangisa. Masezu kutia wini azindikira kuti pano pabeda apale a Liga Desportiva wa Sofala. Ndiya muna kuchinjeramiento. Mbativeno mafala.
5: Dois jogos, seis pontos, três gols marcados, zero sofridos, missão cumprida na beira. Mas estamos em primeiro lugar com mérito.
1: Mapika mawiri ndozi wili. Tawina, sipingono tai, uwera pano pabera uzaka chita mapika na nzinda unu wachivevi. Sipingono pai, kisapangisa kuti ndifyamuna nando. Takomero kakamwe, makurukoto kuli aparianga na kuti apkwanisa kupangisa lusu ya kukumesa ya kusazaisa kakamwe.
5: Contra Vila Angulos em casa, e depois temos a CAF também, queremos representar bem o país fora de portas. Por isso, parabéns aos meus rapazes, seis pontos, estamos em primeiro.
1: Awatu wakarima fara Mbuya Nelson Santu nyakuchita manejo wangwanda ABB mpasanzaya tangwa kuwina kumwesa ndoi boss Banhe a Liga Desportiva Sofala. Até cima.
0: Tuera tifunge njiri atu, mpangwa za kulonga kuti kukapulana kwa anthu na pinyama. Ndipo pili kuenda tumibizuzumisa basi ya kali ya munu mprovinsi ya Sofala ndistritu ya Gorongosa. Mwenye nkwira perera tume, zanazo.
1: Nyatu kukapulana kwa anthu na pinyama pia musitu. Pili kuoneka basi kubukira distritu ya Gorongosa munu mprovinsi ya Sofala. Machiwa mtu angas asukuliri andale ya frilimu. Akagwanika pano pa Sofala, bachita ulendo mpaka distritu ya Gorongosa, acheza na mbomba akaza banana. Ndikune kukudauneka mafaronseno kuti nzo na nyati zisakapula antu. Antu anangwa zinje sasa panjara na kuti pinyama puzibuzi pisa gwedula ulimi. Masikumunu mbafozira nyumba pondu. Kumukani kuti nsiku zandulumu, mamuna nkuru bosi akuwazika pia kuanga kakamwe, tangwe ya kupomba na nyati. Mbatifu na mafara.
6: Aqui todo a comida, o milho nas baixas. Está a estragar muito. E até agora, nós ainda continuamos com o problema dos animais.
1: Tirukulonga, nzo, na nyati. Tukukala mwakunenseka mwakutibira na muzoni. Pinyama pia musitu. Pisatifikira muzi matu, masiku munu. Nkambi gona ife, ulimi onsene wa mara kukwegula. Tene panguveka kutiti kugumani kakuma panjala. Makaunu, kabiziwika ni pelipeno.
7: Ndao shita shigari nas casas.
1: Ife tafambu kulonga kulechita kadamu. Nyakutumika wandale frelimo mpaka provinsia na Sofala. Mbuya Gosalvi Jemus. Mbalonga kuti pionsene pidalongwa apiva. Mbuya safunika kuziwa kuti safunika kufuntwa nzero. Mwansaka sanka amwe. Tuwela kuti pinyama pikonde kune santu. Mbativeni.
8: Esta preocupação, conflito entre homem e animal, também é nossa, porque a Frelimo existe através do povo. Frelimo é a sua proveniência.
1: E canso noi, waipa, uku kekame. Utonge nandali ya Frelimo, unati usake njira, ya kufunza nzero, ya kumanisa nyatua ninganene kuli andu. Na kuti Frelimo ndi mbumba, mbumba ndi Frelimo. Tikufuna kupata basa pabozi, ifemu tikufuna kupata mkono kuliyan wale, ubali onseni udakala kuma tangwe ya njara. Na kuti wamara kuyewa ulimi onseni wa munda mwamu. Na pinyama pia musitu. Tinati tikupange ni kuti pomani, utongi usapidziwa. Na saka njira, tinati tisasire nzero za kumalisa nyatwa nikanene.
8: Esse assunto vai ser resolvido. Porque se estamos em paz, queremos que a pessoa possa circular livremente. Nós temos que produzir para termos comida. Por isso queremos tranquilizar as pessoas daqui de Casa da Banana. E esta preocupação, o governo, o partido, estamos a tratar deste assunto.
1: Awa toka lima fala ambuya Gonsalves Jemus. Nkadamu nyakutumiwa pandale Frelimo mpaka patabasa munu mprovinsia Sofala. Bacheza na mbomba a distritu ya Gorongosa makamaka chisa cha Casa Banana. Kumbuka ani kuti mbuya Gonsalves Jemus. Alipaule ndo waku sasanyira tu maguma achikumi na chitatu. Anafuna chitika provinsia ya Nampula chaka chinafuna kuza.